0: vet jeg grøsje, jeg var hevet nytt jeg skjant.
1: Auf Gersh Französisch, Gilbert Bécaud. Delezellement, hélas. Halt doch die Visage.